0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1310वीं कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
5: सिल्लामनिनी रोखर हमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम व्यू तो 438.6 हेक 684 kHz रमांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
6: kale wanu ye hong ni wang jekkarel ku je ku ala ku aw kare at kale en min ka nga ya ni hinga malaria in wahan lu ten ngam malaria in wale ta kina pa hi an tangam eno felis jeng kan mi so ke ye hi atila ren le ene reng mi ho ai po ye hagen wa hawa unat ma jerta anu wa ye hi haro un he ke nu te yu nga mak ni ta si pati hi unat le nen ku ti ku nu tang ki he kin ku ku nu phan ri ye hi yi wa tangam wanu ye ila ren ai ham tare ai chek ka maham re mi ho in to ho mi ho in nga chol ren de ai lal ngam malaria in wa ha ko la ala re ai ju ngam malaria lamaktengam state health society angi min kahteluni
5: taran min mahavut kerachung lamakhoi ne kun banamhi kiran girorej mv bharat simanang chu mai bandel tiklipur ita haver kando tahatam niratnya hedwaf ngajip tanerane kahuk alang chingiet min internet kando tasaka manarang tiklipur heken minisuk mai bandar eltale garanhava ne chu sri vijayapuram MV heard pay to my bandar diriklipur min intre ipta neranai net alaung chinget. Ita sat kendo tala puhi nilik nyada waf. Ngajip ta neranai lui alaung chinget min ita sat kendo tala puhi niliknya. Diriklipur hegan min nesek my bandar el tala karan hawan na cu sri vichayapuram. Ngam chung MV sandinil cu kiran ngera min na cu lidi lanaman ita hewer kendo tahatam nilik nyada waf. Ngachawan ipta hurik. ඉතහැවර කන්නෝ තලාපුහු නාංග ලිටල් නමාන් නහවන් නචු ශ්‍රී විජයපුරම් හේ කන්මින් එම්වි සන්ඩිනල් නකිරන් ගර ඉප්තන රනයි කහෝක් අලාං චිංගේර් ඉත සත් කන්නෝ තලාපුහු නල හැඩවාෆ් නං චු ලිටල් නමාන් ngat ilaren min nahawan iphe ita machu terkendro tahatem narang lidil naman nahawan na chusri vichayapuram mv sandinal kiran ngira min nahi tanaranai lu alang chinget ita satkendro tala puhu lalaknya hedawaf ngat ilaren min nahawan iphe ita maju terkendro tahatem narang lidil naman nahawan na chusri vichayapuram asun ngira ngiran min mv kalika nengchu nan kuri takambil be ip tanaranai lu alang chinget ita maju terkendro tala puhu lalaknya hedawaf ngat ip tanaranai tani alang chinget ita hever kendro tala puhu narang kambil be hek an min nesek nan kuri al tala karan hawan na chusri vichayapuram chuli dilanaman ka nikabar chora dirasa